آینان چیز کنن دونمه به چقدر گوی همون دونه چیز بیت بیت که هم قیسن توختان و این کیس کو دونه چیز وستست کنن آنو چقدر ایس کنن مینن باپوس کنن مینن مین تحت آویس کنن قیس کسی مونان کنن بیتوت با سسکیم